کاری که در این امت دوار ماند. تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید.